Min dæbel sammen er klart, at tage fysisk forfald. Min drift er slæver, hvor absolut niks sammen i en dag. Niks! Røst som sidste måde nær, som jeg folder.